0: tuya wadwe ma me bi na wo ye na bro wo papa bi na wo ye na bro wo ko sku na wo dwane ko fie wo nhye ngiro ho na wo nyare wa sai wo papa sku mu tuya no na wo kwa mu a ese be bro shebrade eti wo shebi ani na no ebe ba wo chi mu ablabom eti cheye ne de no akoye dua ebe se wo daachi because wa saka no problems Bibusam etredu ba kom Proverbs chapter 11 verse 27 wasa kan se mu
1: o your papa chiri kwan no
0: iti di your papa chiri kwan
1: no ohwe ani so
0: ohwehwe ani so
1: na do di boni achiri no
0: na di odi boni achiri no
1: e ba ni so
0: boni na ene be ba ni so papa bi okro bi wo wasa kroponsa do ye friend mosia so